S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

Vysoký hlas John Anderson, toto viem zodpovedne povedať, že on si hovorí John, pretože mi to vysvetlil, pretože som sa ho pýtal, ako mám vyslovovať jeho meno, John alebo John, a on povedal, že si to len tak zmenil na John, ale že je John. A tuším, že to má aj v tom anglickom občianskom preukaze. Ale poďme mi k úplne inej skladbe. Severní vítr je skladba, ktorú vám chcem teraz zahrať. To je legendárna skladba. Ťažko sa o nej môže hovoriť niečo nové. Všetci vedia, že je spojená s filmom Vrchní prchní. Možno, že nie každý vie, že pôvodne ju mal spievať Pavel Bobek. A už nikto nevie, čo viem ja. Že som sa v jednej šatni raz stretol s autorom tejto skladby, Jaroslavom Uhlířom, a jemu sa pokazil mobil. A ja mu hovorím, však mi to podajte, ja sa na to pozriem. A to je prvý a jediný mobil, ktorý som v živote opravil a neviem ako. Dodnes neviem ako. Vrátil som mu a funguje mu dodnes. Vždy, keď sa stretneme, vždy mi povie, že ešte mu ten mobil funguje. Takže som sa vlastne stal opravárom, ale to nesúvisí úplne s tou pesničkou. Vráťme sa k tej skladbe. Severní vítr, Jaroslav Uhlíř a kolektív.

Severní vítr, film Vrchní a prchní. Vždy som mal rád inak spojenie filmu a pesničiek. To ma vždy lákalo. Tu i tam sa mi pošťastilo mať v nejakom dobrom filme pesničku. To mi len tak chodilo po rozume. Trošku som si predstavoval určité scény z toho filmu. Ale prejdeme mi k úplne niečomu inému. Keď budeme podľa možnosti zase v 80-tých rokoch, kapela síce, o ktorej budem hovoriť, bola založená v 76. roku, ale ich sláva prišla najmä v 80-tých rokoch. Je to The Cure, kapela, ktorá myslím si, že bola teraz uvedená do rokovej siene slávy, ak sa nemýlim, úplne aktuálne. Čo o tejto kapele povedať? Možno, že som to tu už hovoril, ale pokojne to zopakujem, že my sme mali Curistu v kapele, Laco Lučenič nosil podobný účes ako spevák tejto skupiny Robert Smith. A to je mohutný účes, to je niečo, čo sa len tí zasvetení môžu vedieť, o čo ide. Tam som vždy musel v šatni dávať pozor, aby som tam nebol, keď si Laco lakoval vlasy, pretože to bolo nebezpečné, on si tam dával takú vrstvu, ktorá ma mohla odlomiť ofinu. Ale ja som to tu už asi hovoril, pre veľký úspech som to zopakoval, ale Boys Don't Cry, to je ďalšia veta, ktorá mi pripomína trošku detstvo, pretože to je známa anglická veta a neviem, či aj iní rodičia, ale mne to občas mama pripomenula, keď som mal nejaké futbalové alebo hokejové zranenie, prišiel som s tým domov a sa mi zdalo, že ma to boli, tak ona mi povedala Boys Don't Cry. Na to isté hovorí Robert Smith v tejto pesničke, že chlapci neplačú, tak si ich vypočujme.

0: Robert Smith, pesnička Boys Don't Cry. Úplne to vidím pred sebou, to publikum, ktoré s tými podobnými účesmi, to množstvo ľudí, keď som bol na ich koncerte. Veľmi zvláštny zážitok, dodnes úspešne hrajú, práve vydávajú nový album. Kto by to povedal, že to tak dlho vydrží, ale v ich prípade je to pravda. Ale my prídeme k ďalšej kapele, dá sa povedať, že vhúpneme do tohto storočia už. I keď aj táto kapela je na scéne už dlhšiu dobu, sú to chlapci, no z Košíci, keď neviem presne, či sú všetci úplne z mesta Košice, ale každopádne sú z východného Slovenska. A je to jedna nie z veľkého množstva slovenských skupín, ktoré sa presadili v Čechách a na Morave po roku 1989, pretože dnes je to trochu zložitejšie ako v minulosti, keď existovali spoločné televízne programy ako Triangel a rôzne prepojenia boli okrem Superstára iného typu a vtedy sa samozrejme pesničky dali a interpreti popularizovať v celom tom československom priestore. To je dnes zložitejšie a preto si myslím, že pokiaľ to nejaká kapela dokáže, tak klobúk dole, tak to by sa dalo povedať. Rád to poviem, pretože kolega, samozrejme Mr. Temko z kapely No Name je jeden z tých, s ktorým sa občas stretnem v nejakej šatni, keď máme spoločné vystúpenie, dokonca sme sa minule stretli na takej benzínovej pumpe, malej nenápadnej benzínovej pumpe, myslím, že Ruská ulica je to v Prahe, kde naraz za mnou on parkoval a dožadoval sa toho, že je začínajúcim umelcom a aby som zaplatil za neho benzín. Ja som mu samozrejme slušne povedal, že už taký neznámy nie je, že to nemôžem za neho urobiť. A každopádne po takomto vtipkovaní sme sa objali a odtedy som ho nevidel, ale je to, hovorím, len pár mesiacov, určite sa stretneme na nejakom pódiu. Ale my si ich hlavne v tejto chvíli vypočujeme. No Name, pesnička Žili.
1: Český rozhlas Dvojka.

Skupina No Name, žili. A teraz znovu zaznie vysoký hlas. Začínali sme dnes skupinou Yes, John Anderson, a pamätám si aj kapelu Supertramp, kde je tiež taký spevák, ktorý má strašne vysoký hlas. Roger Hudson sa myslím, že volal. Toto ma vždy na ňom bavilo, keď spiel give a little bit of your life to me. Tak som si to vždy po ňom skúšal, títo chlapci s tým vysokým rozsahom človeku utkvejú v pamäti. To mi hovoril kedysi pán Dvorský, operný spevák, že ty to máš dobre, teba si ľudia všimnú, ty si tenor. Odtedy si pamätám, že tenor má byť akousi výhodou, že si človeka ľudia všimnú. Každopádne ja som si skupinu Super Tramp všimol kvôli tomuto spevákovi, že skladal takéto pesničky, ale nikdy som nevedel, alebo dlho som nevedel, že to sú Angličania. Mne to znelo tak americky, tá ich hudba. Takže občas sa človek popletie v tom odhade. Napríklad je úplne jasné, že skupina Cure znejú anglicky, ale Supertramp mi zneli nejak inak. Tak si na to skúsme spomenúť, ako zneli, pretože sa vám priznám, dávno som túto skladbu nepočul. Give a little bit.

No, tak táto skladba mi naozaj pripomenula sound 70. rokov, takže to je zaujímavé, že čo dokážu pesničky, že vám pripomenú dokonca určité situácie, kedy ste tú skladbu počuli prvýkrát a tak ďalej. Zrejme poznáte ten pocit, ale ja sa vrátim teraz k svojej prvej LPčke, ktorú som kedysi natočil, a to som vôbec netušil, že mám byť sólovým spevákom. Vtedy som bol ešte členom skupiny Modus a Janko Lehocký, kapelník, sa rozhodol, že tú skupinu zostaví nejak inak, pretože my sme tam boli taká roková trojica, Dušan Hájek, Laco Lučinič a ja, a my sme mu dosť do toho kecali. Jedného dňa sa Janko už naštval a osamostatnil sa voči nám, ale ono to vyzeralo tak, že my sme odišli, pretože samozrejme z donútenia sme okamžite založili skupinu Limit a vtedy sme už mali v talone nahratý môj solový album, to spôsobil Kamil Peteraj, textár kapely, ktorý si predstavoval, že tí členovia Modusu by mohli mať aj solové albumy, takže ho mala aj Marika Gombitová, mal som ho aj ja, ale ja som sa, a to teraz využívam tento priestor na to, dostal na solovú dráhu prakticky len preto, že Janko už nechcel byť s nami v kapele. Ja mu takto samozrejme tu i tam za to poďakujem, pretože som sa musel aspoň viac snažiť, musel som skladať viacej pesniček, musel som sa prebrať z letargie, pretože to nebolo len tak zrazu byť solistom. No a tak som zaraďoval na ten prvý album všetko možné a zaradil som tam aj pesničku Mám čierny deň, ale ja sa vám priznám, ja som tú hudbu vlastne nezložil. To som si pamätal ako skladbu, ktorú zložil kedysi môj brat Jason a hrával ju v kuchyni na stole pod názvom My Darling. Je to taká amulová skladba a je zaujímavé, že Kamil Petera jej dal potom taký text Mám čierny deň. A ešte jedno chcem vec povedať, že na tejto nahrávke hrá neuveriteľné solo Karel Vic, ktorý teraz niekde vlastní pivovar v Čechách. Tak neviem, či som vám k tomu nepovedal až priveľa informácií a minule som ho stretol na ulici a zabudol som mu povedať, že strašne dobre solo hral napríklad v pesničke Mám čierny deň. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Miroš Birka.

thinking of? My to som prišiel do inej skladby, Things We Said Today. Ale to tam zaznelo, že áno. A túto pieseň som si nedávno zaspieval na ČT Art. Máme taký program Doupie Miráž Birky, tak sa to myslím volá. A začína 26. apríla. Tam sme si túto skladbu zahrali. A tam som si aj uvedomil, že mi niekto podstrčil text, ktorý stiahol niekde na internete, všade číha čudný pes. A to vám musím povedať, že to v tom texte nie je, to tam dal nejaký dobrovoľník. Všade číha čudný trest. Tak to tam má byť. To je to, keď sa človek spoľahne na texty z internetu a niekedy to robím aj s vlastnými skladbami. Minule sme išli niečo nacvičovať a kolega Honza Ponocný mi povie, že mu nemusím hovoriť akordy, že on si ich nájde na internete. To si myslím, že bolo super praktické, keď som hovoril, však ja ti ich poviem, tak on ich chcel hľadať na internete. My sa už spoliame na internet úplne. A ja v tejto chvíli čítam o kapele Owl City, ktorú vám onedlho pustím a pomáham si tým, pretože samozrejme všetko človek úplne v hlave neudrží. Adam Young je istým multiinstrumentalistom, ktorý tak zasvietil už v tomto storočí, myslím, že to bolo pár rokov dozadu, s jednou pesničkou. Ja sa pamätám, že som to prvýkrát počul, túto skladbu, a povedal som okamžite, že to bude hit. A sedel vedľa mňa kolega Aleš Zenkl, ktorý mi produkoval zo pár pesničiek, a on mi to celoživotne pripomína, že jak ja hneď viem, že čo je hit. Lenže to bola jedna z mála vecí, kedy som to ja trafil. A teraz urobíme takú kontrolu, či vám to bude ako hit znieť aj teraz, po rokoch. Fireflies, Owl City.

lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City, tak. To bolo toto storočie, zvuk tohto storočia. My sa vrátime teraz do roku 1984. Ale nebudem hovoriť o literatúre ani o filmoch. Budem hovoriť o spevákovi menom Vaby Daněk. Rosa na kolejích. To je legendárny hit, o ktorom som nevedel niekoľko vecí, ktoré mi sem uviedol Jarda Špula, ktorý mi s týmito domácimi, takto ja hovorím, týmto pesničkám pomáha, pretože o kolegoch samozrejme viem to, keď sme sa stretávali aj s Vabím niekde v šatni, ale nestihli sme si povedať jednotlivým pesničkám také zaujímavosti. Napríklad indiánsky náčelník Sietl, to sa niekde Vaby dopatral, sa kedysi takto vyjadril, že tak ako jazyk stále naráža na vylomený zub, tak aj my neustále narážame na porušovanie našich práv belochmi. Tak vraj toto bolo niečo, čo si prečítal Vaby Daněk a v súvislosti s touto jeho pesničkou ho to inšpirovalo. Inak sa vraj vyjadroval nejak tak, že táto piesň ho napadla, keď sa niekde pred zastávkou Pardubice pozeral z okna vlaku. Ja samozrejme takéto veci úplne neviem, ale keď to hovorí Jarda, asi to tak bude, pretože to je znalec domácej scény. Takže si pripomeňme Vabyho Daňka, ktorý zomrel 16. listopadu v roku 2017 vo veku 70. rokov. A našťastie nám po ňom zostali piesne. Toto je jedna z tých jeho úplne najslávnejších. Rosa na kolejích.

0: slávna pesnička Vábieho Daňka Rosa na kolejích práve doznela. A my si teraz pustíme skupinu Dire Straits. Minule som videl v Prahe plagát, hovorím si, Dire Straits tu hrajú. A je to zvláštne, že niektoré kapely hrajú bez svojich kľúčových predstaviteľov. Pretože to je ako keby Rolling Stones vyvesili plagát a nebol by tam Mick Jagger. Tak mi to pripadá, keď sa vyvesí plagát Dire Straits a nie je tam Mark Knopfler. Ale veď môžem byť ešte osobnejší. Ja som tu o tom hovoril, že sme boli podaktori odidení Jankom Lehockým zo skupiny Modus. Ale čo ma po mnohých rokoch úplne šokovalo, že na konci toho celého je ešte jeden príbeh, kedy iní chlapci vyhodili Janka Lehockého z Modusu. A to sa priznám, už mi prípada až také nelogické. To je ako keby niekto Petra Jandu vyhodil z Olympiku. Minule som to Petrovi aj v šatni, tak to hovorí Jandovi. A on hovorí, je to nelogické, ale stáva sa to. Tak tým ma úplne dorazil. Takže to radšej nechajme tak a pustíme si Dire Straits v pôvodnej zostave v pesničke Sultans of Swing.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Mark Knopfler, žiaľ už s kapelou Dire Straits nehráva, ale Peter Janda v Olympiku zostal. Máme svoje istoty, takže si pustíme jednu pesničku, ktorú si pamätám, že ako chlapec som prvýkrát videl v jednom filme, ktorom hral Miloš Kopecký. A navždy to na mňa ako zostalo to vo mne, dojem z tejto pesničky. Skvelý text, Franta Ringo Čechov, myslím, napísal. Nebezpečná postava, Olympik.

Olympik. Vidím to pred sebou. Mali sme doma taký televízor značky Lotus. A tam išiel ten film, ako som spomínal. Ale ja by som ani neprišiel na to, že je to také dobre, keby som nemal brata Jasona, ktorý v takých rozhodujúcich okamihoch mi vždy v živote tak nejak poradil. Viem, že ma upozornil ako prvý na skupinu Rolling Stones a upozornil ma aj na túto náhrávku skupiny Olympic. Len mi tak ukázal prstom na obrazovku vtedy a povedal, toto je dobre, to si vypočuj. Takže mám takú krásnu spomienku na prvý posluch tejto pesničky, ale nám sa už všetko bude končiť dnes. Opäť to ubehlo veľkou rýchlosťou. Ja mám pripravenú ešte jednu pesničku s takou kontroverznou speváčkou Sinead O'Connor. Myslím, že mala aj väčšie hity, ale toto je prvá pesnička, ktorú som ja od nej počul a nebola nejak politicky ladená tá skladba, pretože Sinead je dnes vnímaná, ja neviem, rôznymi spôsobmi mnohí aj kvôli jej televíznym vystúpeniam, kde napríklad roztrhala fotografiu pápeža Jana Pavla II. A tak ďalej. Nemajú radi, dokážem to pochopiť, že ten postoj k nej je rôzny, obhajovala dokonca teroristickú organizáciu IRA, ale predsa len hudba je niečo iné, pesničky to je niečo iné, takže my pôjdeme od týchto vecí trošku inam a skúsime sa sústrediť na túto skladbu, ktorú ja som kedysi videl v televízii poprvýkrát a táto spevačka sa mi dosť pozdávala a nikdy by ma nenapadlo, že potom ten jej osud bude taký dramatický. Pesnička sa volá Mandinka a ja sa pre dnešok s vami lúčim a samozrejme sa teším do počutia budúci týždeň. Všetko dobre.